0: Rui Boruega. Rushu geto rugashu geka.
1: Emo denya wa bere. Da kuonane da kuwa dire.
0: 92.2.
2: Omo zene mo denya wa kuma e sweetie.
0: Wukena FM. Rubotop.